0: Ramayetsa di jotse monate di be ramalisha. Fumana ramathapi ya hao kajeno.
1: Tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwana na ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya di saloon na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetjo hang ka pele fela e ka ba 1 randa ka ba 250,000 randa keto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. O tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
2: Lesedi FM ke molelwa. Mona melo

Boloka nako ka go lefa dikoloto tsa gago ga o ntse o reka mosiwa tshweo wa dibala.

kamra hora ya borobong ke ne kunketse ba Fokeng Brothers ba re o mohau me mamedi ke nako ya hore re fetele senwelong sa tumelo se o ritlisitsetswang ke moruti ntlatseng ke se o tsamaya ka molaetsa o re mosadi o seke wa thetswa buka ke ya Matheu gaolo ke ya bohlano temana ke ya leshome le meswemene moruti ntlatseng

Mamedi ke ne ke onketse Minister Elias Mofokeng o tsamaya le gift of notes bare kabelo ya ka entle pejana ho mono ke onketse le bosegobela are haleluya mdumiseni mamedi ke nako ya hore re fetele ho ragadi wa bana ragadi pulane masela lona ne o kelatswang mme ka jeno ba bua ka bohlokwa ba ho phetisa ditshepiso e leng tho yo mamedi re lokelang hore re rute bana ba rona ka dinako tsohle ho phetisa ditshepiso ho bolela ho tshepahala ragadi nako ke ya hao le metswalle ya rona.

re lebohe ragadi wa bana ragadi pulane maselwa re ya lebohahle le metswalle ya rona ya tsohang ho di mahlo hora ke ya le shome sebeletso ke ya le sedi ya le gotlala gaso la Africa borwa ditaba tsa hore ya le shome re di ballwa ke mosiwa tshweu.

0: Ke Phato, kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi, maolwana le ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hateletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona. Ke Molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e leshomele metso e mene le sekoto ka morago ra ya leshome re mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la gaola itlhabolle ke la bone bekeng mamedi hopola gore ke letsatsi le leholo la merapelo ke itse re ke re qoqe mamedi ke utlwe wena gore ke eng ntho e o ileng wa itlohela e seng hobaneng o so sa irate empa hobane ho sa philehe le yona ka tlasa mabaka a itseng 0860003084 ke mo ke dutseng teng wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi e re ke utlwe mona
2: Swash nna ke mo hloka le bitso ke ka mona ke ka PMB B section ke kopa o sipolele le bitso Swash nna ntsho ke batlang ha ke so gone ho itlwela ke ntse ke leka ke kgobatla go tloella go phela le molekane wa ka e se o bana se ke sa morate empa se ke bona gore ga o kgone gore ke phele le ena ga o kgone e seboshetlhe ga o kgone ke leka gore ke tloele go phela le ena mare ga ke tsebe gona nka e tsa jwang ke yone ntho ke batlang go e tloela e seboshe thank you ke a leboa ke mo tlhoka le bitso ka PMB
3: ka ke taba gore wa nsukodisa ka ga dikopana te modimo sadi wa ka ke taba gore wa nsukodisa ka ga dikopana te modimo kopa go mo tloela
4: ke a leboa mangwane bongi ke ntate Khoza ka mo khotso mangwane bongi a o le ba mabedi ba lesedi

ke ka mo re fihlang pheletsong ya lenano la rona la ditabatsa tsina ka jeno mo hlophisi wa lona ebile segametse moilwa mo hlaisi ya iba mokete monyobo ra laolola gaso tsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ana tshikontla me re balwetse ditabatsa hore le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke kitibone matsela me re lebetse nako ya hao ho dula le rona go tla hore nyane ya botsilela go fihlella jwale hore nyena ya bosupa go fihlella re kopana hape nakonyetlang kgotso.

0: Bula 88.3 Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelo.
1: So keep ya ga na ga itse dia e wa nyamela ba ke tse pedi ka ofela na ka pantse ke reng empane nga ke mo ntla ba ka kena mo e go ne no no wana le so so o ka makala ka lwetsa ke mo tsibile ka 2021 ke tsa grade 9 se le mo se no ya go pula hantle tshe ya ne ya ha ya ne e reng cha pulani a cha pulani a krene la tle thuso ka bodimo ke ya bona zileno magwa tv a ka jotsa ka padi a hai. Hey, wena mawena. Pane heki stumza ke thewe zwana ka maponya the spirit. Danko.
2: Hi so skidumela ke sebele ba loka be pena ke rena. Ke to mo hopola joli ka just because I'm a woman. Bye.
3: Hi zoski ke na lo yena hlongana mmetse ko mametse ntse ko mametse. Hey, mkhono de oli wa tswa pina tsa ka ofela zwana di monate. Nna ke la ka di ratisiwa ke mme wa ka wane. Mme wa ka ke batho ba nakong tsa medley parting ha ebe medley parting o hlale 1946 mme wa ka o hlale 1940 yo ke la ka di ratiswa ke mme wa ka haholo hle ngwana mme yo ke di rata ka ofela le no tse ke di rata ua le ramohloki mo petit snack tange.